0: El negocio socio.
1: Chibabime.
2: TD Radio.
3: Samo hitovi. Love.

0: marketing. Radio Bis 97.9.
1: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
2: Chemoimpex. Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun and Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
3: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
2: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana.
3: Vrnjačka banja.
0: Marketing Radio Bis 97.9 060 6444 789.

0: talk about.
1: Marketing Radio Bis 97.9. Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta. Kemo
2: Impex. Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
3: Znači, najveće bonuse četvrtku.
2: Svakog petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
3: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešen izazov.
4: Budi među najdržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
5: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
8: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
7: Mislite diplomirana?
8: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
7: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
9: Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Kemo Impex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.kemoimpexauto.com.
1: Marketing Radio Bis 97.9.

0: osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
2: IRKOM!
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
4: Obrni okreni, tehnomanija ili win-win. Ako si MTS korisnik, uvek si na dobitku. Izaberi bilo koji kućni aparat ili uređaj iz win-win ponude i plaćaj ga na 24 rate bez kamate preko MTS računa. Kupuj tehnologično i u svim win-win radnjama. Više informacija na MTS i win-win sajtovima ili u win-win radnjama.

0: маркетинг. Радио БИС 97.9. Највеќи избор и најболи услови куповине гума. Могучност плаќање на 24 рате. Рата веќе од 150 динара месечно. Велика мрежа професионалних сервиса и мало продаја. Кемо Импекс. Кемо
1: Импекс. Тражите нови ауто? Посетите Bavaria Team и изаберите ново возило из наше понуде. Bavaria Team, ваш Hyundai партнер у Западној Србији. Ибрски пут 30, Чачак. Телефон 032 5485 140 или нас пронађите на сајту bavariateam.rs
2: и закажите своју тест вожњу.
0: Маркетинг. Радио БИС. 97.9 060 644 489.

0: Marketing, Radio Bis, 97.9.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
3: kolor. Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jedno mjesto za svačiji ukus. Diplon.net.
5: Kako može jedan da bude tri?
6: Šta radiš ti?
5: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
7: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
5: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
8: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
9: Prava letnja kombinacija 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com. Chemoimpex.
0: Marketing. Radio Bis. Radio 97.9. 060 644 489.

0: marketing. Radio BIS 97.9.
1: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Da li ste spremni za vaše nezaboravno letnje putovanje? Ali ne zaboravite, bezbednost je na prvom mestu.
3: Vozi odmoran, napravi pauzu na svaka dva sata, jer samo odmorni vozači su bezbedni vozači.
2: Umor i pad koncentracije su česti razlozi nastanka saobraćajnih nezgoda u letnjim mesecima.
3: Drive fresh, every two hours take a break. Dinle min sürün.
2: Jer svaka pauza čini putovanje bezbednijim.
3: Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.
0: Marketing Radio BIS 97.9 060 6444 789.

0: Bay.
1: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno je 10 sati i 6 minuta, pa dobrodošli ljudi na TDI Radio, nedelja, danas prelepo vreme, bucalo je sa vama i družimo se sve do 2, pa ljudi zvanično kažemo i dobro jutro, a i dobar dan, kako kome, sve zavisi kad smo ustali, da li se sinoć zaglavilo ili smo bili malo odgovorniji, pa smo odlučili malo i da odremamo i da se odmorimo. Svakako ovu nedelju krećemo baš onako lagano, malo temica, dosta dobre muzike i pravljenje planova za neke izlaske. Ima baš dosta koliko vidim, mi startujemo odmah sa jakim hitom u nastavku.

Marketing, Radio Bis, 97.9. Marketing, Radio Bis, 97.9. 060 644 4789.

0: marketing. Radio BIS 97.9.
1: Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dealer Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
2: Tražite novi auto? Posetite Bavaria Team i izaberite novo vozilo iz naše ponude. Bavaria Team, vaš Hyundai partner u zapadnoj Srbiji. Ibarski put 30 Čačak. Telefon 032 5485 140 ili nas pronađite na sajtu bavariateam.rs
3: i zakažite svoju test vožnju.
4: Hotel Fontana Vrnjačka Banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite poslednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relax masaže, wellness i spa centar za roditelje, kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana Vrnjačka Banja.
5: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
6: Znači, najveće bonuse četvrtku.
5: Svakog petka te čekaš mekanskih 30% bonusa.
6: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešen izazov.
7: Budi među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
8: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
10: Maksima.
11: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
10: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
12: Garancija do 20 godina.
10: Boje i fasade Maksima.
0: Marketing Radio BIS 97.9 060 6444 789.
13: When you move like that. TD Radio, samo hitovi.

Ko se nije probudio do sad i lepo razbudio, a pesma je sigurno to uradila. Pa dobro jutro i dobar dan još jednom ljudi, 10:31, sad dok sam dolazio do posla ovdje u Beogradu, onako baš idealno vreme, sunčano, sunce sija, vedro, ima onako malo pirka vetrić, što je zaista odlično, a koliko vidim tako i u celoj Srbiji, temperatura po gradovima, Beograd i Novi Sad 28, Niš 26, a najtoplije trenutno u Kikindi sa 29 stepeni, tako da nama ostaje jedino da dodamo još koji stepen više kroz samo hitove, jer nam stiže Hola Signorita.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: E pa 11 sati i 4 minuta, pa pravo vreme malo da popričamo o sportu. Juče Đoković izgubio od Argentinca, ali znamo realno ljudi da ih je pustio, da se ono nadaju da mogu da osvoje ovaj USA Open što nam stiže uskoro. A danas fudbal, domaći prvenstvo, Partizan Radnički od 9 sati, isto tako Zemun Mladost, a od 7 IMT Radnički Niš. Tako da ljudi, eto, pratimo malo fudbala, ako ni u tom fazonu, tu su naravno samo hitovi na TDI Radio.

0: marketing. Radio BIS 97.9.
1: Podsjetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku, telefon u ranac, slušalice skini kad prelaziš ulicu i najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan. Nevena kolor.
1: Marketing, Radio Bis, 97.9, 060-6444-789. Tvoj MTS račun.

Kakav duo, Martin Garrix, Ed Sheeran i Repeat It na TDI-u. 11:31, upravo listam portalima i naletim na jedan onako baš zanimljiv naslov. Kaže, prema nauci, ovo je najlepše žensko ime na svetu. I sad naravno, svi mi koji imamo ćerke, najlepše je njeno ime, pa odmah pomislim Una, Marija, Milica, Ana, Helena, ali ne. Zvanično je najlepše ime koje se bira baš dosta puta je Sofija. Stvarno, kad pogledamo, jeste prelepo ime, ali ljudi, ajde pišite nam da vidimo da li se vi slažete s ovim ili ne, pa nam napišite koje su to top 3 imena.

0: papir, kućni majs. Marketing, Radio Bis, 97.9.
1: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
2: Znači, najveće bonuse četvrtku.
1: Svakog petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
2: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešen izazov.
3: Bude među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
1: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
0: Marketing. Radio Bis. 97.9. 060 644 4789.

E pa ljudi, bližimo se 12 sati, razbudili smo se već uveliko, to je sigurno, pa je pravo vreme da se malo i razmrdamo kroz dobru muziku, tako da, ko je trenutno na poslu kao i mi, u sljedeći hit nam semena brže prolazi, a ko je u vožnji, odvrnite radio do maksimuma i zapevajte jer nam stiže upravo Dolce Vita u nastavku.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: E pa ljudi, tačno je 12 sati i 3 minuta, napravimo još jednu kaficu i da kažemo da je napolju prelepo vreme i dosta nas je trenutno selo u kola. Što da krenem do neke prodavnice kafića, a neko je krenuo upravo možda i na odmor, pa ako prolazimo kroz glavni grad ili se trenutno tu vozimo, ajmo da vidimo kamere šta kažu, da znamo da li ima gužu ili ne, pa da znamo na što da se pripremimo. Gazela autokomanda, Brauko most, trenutno svuda lagano i da, inače ispod autokomande se radi, pa da imate malo strpljenja, pošto u smeru ka Nišu leva traka se koristi za suprotan smer, a vi se vozite srednjom i zaustavnom trakom. Baby, we'll be old, so baby, we'll be old.

12 sati 32 minuta, dobrodošli na TD Radio ako ste se priključili u međuvremenu, a mi se sad upravo vraćamo malo u nostalgiju kod milenijalaca. Ljudi, sećate se ono MySpace aplikacije, upravo čitam na netu, potvrđeno je da će ta aplikacija da se vrati ponovo. E sad, za vas koji ne znate, MySpace je aplikacija nalik Facebooku i Instagramu iz 2003. godine, ali glavna je fora bila u tome što ste imali mogućnost da postavite vaših top 8 prijatelja. Pa je to bila ono glavna tema u školama, pogotovo kad se malo onako posvađate pa neko vas skloni sa te liste. E, to je bila prava mala drama. Jer ako si bio na mnogo tih top prijatelja listi, bio si glavna faca u školi. Svakako, jedva čekamo da vidimo kako će se ova nova generacija snaći na MySpace-u, a mi do tad idemo na One Republic.

0: маркетинг. Радио БИС 97.9.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
2: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
1: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
2: Vrnjačka banja.
3: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa miks popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta.
2: Kemo Impex.
4: Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Kemo Impex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.kemoimpexauto.com.
5: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
6: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
5: Mislite diplomirana?
6: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
5: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
0: Marketing Radio BIS 97.9 060 6444 789.

Mad World. Dobrodošli na TDI radio, 12:48, pa mi možemo da vidimo taman kako je stanje što se tiče vremena, šta nas to očekuje sutra. Pa kažu za sutra da će biti kratko jasno, sunčano i toplo, najviša dnevna 36 stepeni, posle podne uveče na severu i zapadu će biti prolazna oblačnost sa nekom kratkotrenom kišom, tako da smo lagani, nema šta, možemo da nastavimo sa Teddy Swims.

0: Marketing, Radio BIS, 97.9.
1: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
2: Znači, najveće bonuse četvrtku.
1: Svakog petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
2: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešen izazov.
3: Budi među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
1: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business Internet paketi.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno 1 sat i 4 minuta, pa ako smo trenutno na putu iz Automoto Saveza, kažu na Horgošu se čeka oko sat vremena, na ostalim graničnim prelazima do 20 minuta, tokom dana se očekuje pojačan saobraćaj na autoputevima, posebno na frekventnim putnim pravcima, i što se tiče naplatnih rampa, nema zadržavanja vozila, tako da eto ljudi, malo strpljenja na Horgošu, sve ostalo je lagano, a mi nastavljamo sa samo hitovima i naravno želimo vam srećan put.
3: Think about you.

1 sat 33 minuta, ozbiljna pesma nam je trenutno na listi, a mi ćemo malo da pogledamo šta se to dešava u svetu filma. E pa ljudi, izašao je video za novi film, o pitanju je nastavak starog kultnog filma Kad porastem biću kengur, svi ga znamo na pamet već. Samo što se sad zove Kengur se vraća kući i najveću raspravu nije povuklo to što se snima nastavak kao nastavak, bez ono starih glumaca, nego što Kengur nije više na Voždovcu, sad se radnja dešava na Novom Beogradu. Odmah na prvu vidimo zašto je krenula rasprava. E sad vi meni recite, da li ste vi za te promjene i nove nastavke posle toliko godina, kao što su bili na primjer Munje, Žikina dinastija, ili ste ipak u fazonu da ostavimo nešto što je vrhunski tu gde jeste, odnosno da ostavimo dobre stvari tamo gde jesu.

To je taj latino ritam na TDI radio, 1 sat i 50 minuta. Pa dobro ljudi, nastavit ćemo tom ritmu, naravno u nekom latino-španskom, kolumbijskom ritmu. Svakako trenutno je obližimo se 2 sata, što znači da neko je krenuo možda na ručak, neko se upravo vraća sa posla, neko je trenutno u saobraćaju, pa ako smo upali neku gužvicu, samo lagano i samo opušteno, tu su samo hitovi da uživamo i da se raspevamo. Tako da stiže nam jedan, pa da kažemo, fudbalski hit, Shakira, Burna Boy i pesma Daj, daj.

0: marketing. Radio BIS 97.9. Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima.
3: Hotel Fontana Vrnjačka Banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite poslednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relax masaže, wellness i spa centar za roditelje, kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana Vrnjačka Banja.
4: Tražite novi auto? Posetite Bavaria Team i izaberite novo vozilo iz naše ponude. Bavaria Team, vaš Hyundai partner u zapadnoj Srbiji. Ibarski put 30, Čačak. Telefon 032 5485 140 ili nas pronađite na sajtu bavariateam.rs
5: i zakažite svoju test vožnju.
0: Marketing Radio BIS 97.9 060 6444 789.

0: dodatno.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena Color.
2: Marketing, Radio Bis, 97.9, 060 644 4789.

0: marketing. Radio BIS 97.9.
1: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
2: Znači, najveće bonuse četvrtku.
1: Svakog petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
2: Subotom dobiješ 330 dinara za svaki rešen izazov.
3: Budi među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
1: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
5: Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dealer Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
0: Marketing, Radio BIS, 97.9, 060 6444 789.

0: Slušate Top 20. Lista najaktuelnijih singlova. Utorkom od 18. TDI Top 20.
1: Opa, Đurđo, stigao 11. avgust, stiga utorak, samim tim stigla je i Top 20 emisija, 220. izdanje. Međutim, ako ovo slušamo, a nedelja je, to znači da slušamo reprizu. Desne narode, tu nam je Ogi.
2: Dobar dan, dobroveče, da.
1: Tu nam je Zuki, a ja sam Bađa. E sad, koji god dan da je danas i kad god da slušamo, ono što je sigurno jeste da ćemo sad preslušamo 20 najjačih, najslušanijih hitova za koje ste vi glasali ove nedelje, ali naravno pre nego što pređemo na njih.
2: Da, pre nego što počnemo sa zvaničnom listom najslušanijih hitova za koje ste vi glasali, moramo da čujemo pesmu sa kojom se rastajemo ove nedelje, odnosno koja ispada sa ove liste. Ona će naravno ostati kod nas na TDI-u, čućemo je drugim danima. Tako?
1: Da, jesi ti vidio one poruke što su nam stizale na Viberu, gde su neki ljudi mislili kako kad nama nešto ispadne sa Top 20 liste, oni misle da to kao skroz ispada sa TDI radija.
2: E, tako je, ne brinite, ne ispada, nego samo prosto sa ove naše jedinstvene Top 20 liste koje slušamo utorkom, svakog utorka. Posle 6, dakle ove nedelje sa liste ispadaju Kangs i Theophilus London, pesma Galaxy. Slušamo kratko out listu pa počinjemo.
0: Top 20. Top 20.
3: Lista najaktuelnijih singlova samo na TDI radiju.
0: Lista najaktuelnijih singlova
3: Top 20.
1: Galaxy, dobra je pesma.
2: Meni odlična.
1: Da, odlična, nažalost ispala, ali zato nju da zameni, tu je naravno stigao novitet i to već na mestu broj 20. U pitanju su Tavlo i Strome. Kako ja ovog čoveka obožam. Ja mislim da nema Francuza koji je bolji izvođač od njega.
2: Pa dobro, sad to su dosta nekako...
1: Subjektivno, slažem se. To je moje narodne mišljenje.
2: Da, malo ima... teške reči možda. Ali odličan je on, stvarno jeste, ne bi bio nekako...
1: Ja se izvinjam, ja mislim da čak ono i Takmandu u pećini Gruzije kada čuje alors danse, tunu, tunu, on tačno u fazonu zna da džuska u sto, zna da je to Strome.
2: Po svakom slučaju Tavlu i Strom ili Strome, kako se mora reći?
1: Strome.
2: O, je tako, da. De Fleur u nastavku, mesto broj 20.

0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20. Iskreno, jak je ovaj novitet?
2: Meni se sviđa.
1: Da se ne lažemo, dobar je, ali nije, boga mi, loš ni ovaj na mestu broj 19, koji je tu već dve nedelje na listi, prošle nedelje 20, ovo nedelje 19. mesto, ide bic po bic, korak po korak.
2: Ali jako sam se obradovao kad sam čuo ovu pesmu, ne znam, pišite nam i vi slobodno kakvi su vam utisci, 0693089399, to je Viber TDI-a, pa šta god da vam se sviđa možda iz današnje liste, slobodno to takođe podelite sa nama ili šta vam se posebno sviđa, pošto su ovo u svakom slučaju ono Naj od naj,
1: tako je, narode, zato na mesto broj 19 slušamo Francis Mercier i Robin S. Show Me Love.

0: Krista.
1: Samo na TDI Radiju. Samo hitovi. Da li ste spremni za vaše nezaboravno letnje putovanje? Ali ne zaboravite, bezbednost je na prvom mestu.
2: Vozi odmoran, napravi pauzu na svaka dva sata, jer samo odmorni vozači su bezbedni vozači.
1: Umor i pad koncentracije su česti razlozi nastanka saobraćajnih nezgoda u letnjim mesecima.
2: Drive fresh, every two hours take a break. Dinle min sürün.
1: Jer svaka pauza čini putovanje bezbednijim.
2: Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.
3: Skroluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa. Igra nema granica. PlayStation 5. Odmah. Za samo 3699 dinara mesečno. Kroz tvoj MTS račun.
1: Lista najaktuelnijih singlova.
0: Top 20.
4: Sa 14. na 18.
5: Pa da, ali ova pesma je već 14 nedelja kod nas na listi. Dakle, Charlotte Cardin u nastavku, ali nekako i opravdano 14 nedelja. To je trenutno, ja mislim, pesma koja je najduža. Imamo jednu koja je 15 nedelja kod nas na listi.
4: Pa da, ali iskreno, narode, ja sam mislila da, će, iako je 14 nedelja, će da bude mnogo bolje rankirana, iskreno, da će možda dočekati čak 19, 20, ok.
5: Dobro, vidjet ćemo. U svakom slučaju, pesma je sjajna. Charlotte Cardin je nekako jako, jako interesantna pevačica.
4: Ma, pevačica i pesma kidaju, da se ne lažu.
5: Tako je, ova se sa pravom prosto našla i nalazi i dalje kod nas na top 20 listi. Charlotte Cardin, mesto broj 18, The Way.

0: 20.
1: Ova pesma koja nam stiže u nastavku je došla na listu Kad i Show Me Love, koji je ove nedelje na 19. mestu, ali ova se malo bolje pozicionirala. Evo je na mestu broj 17, Peggy Gou i Ayra Starr, Woman u nastavku.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: 15 jakih nedelja je tu, u ovom slučaju na 16. mestu, da ne dužimo mnogo, jer ovom hitu, ja ne znam šta do sad već nismo rekli. Ne,
2: da, i nekako odlična je pesma, jako se već neko vreme zapravo, mislim, nije baš predugo, kad se testa kažem jako dugo, ali nije baš toliko dugo, ona je izašla ove godine.
1: Da, izašla je ove godine, ali mislim, malo je poduže kod nas na listi, evo skoro 4 meseca da se ne lažemo.
2: Tako je, tako je, osim toga dosta dugo se vrti kod nas na TD radiju, tako da Another 54 Ultra i Talk to You, mesto broj 16.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Mic po mic, mic po mic i mi stigo smo do prvoga retro hita za ovo 220. izdanje Top 20 liste na kome se našla kraljica, carica, klubova 2000-ih. E sad, ja sam čula i čitala na internetu kako je uvek nekako bilo ono barabar, da li Ina ili Kaskada.
2: Da?
1: U ovom Top 20 slučaju trenutno kod nas kao retro
2: Ina.
1: Hit našla se Ina.
2: I kod nas nekako uvek prevlađuje Ina.
1: A dobro, Ina je trenutno opet malo i aktivnija na sceni, da se ne lažemo, izbacuje hitove. Kaskada je, ja mislim, izbacila poslednji put hit.
2: A podsjeti samo malo koja je Kaskada, tačno?
1: Cause every time we touch, I get this feeling.
2: Odlično, Vađo, toliko je Vađo dobro ovim asocijacijama pevačkim, uvek, ne možete sad da se mi objašnjavamo ko je, kako je, kada je izbacila, samo lepo.
1: Ja samo zapevam, narode, nema na čemu, a tako ćemo isto da zapevamo i uživamo uz, kao što rekao smo, prvi retro hit, Ina i Amazing.

0: најактуелних синглова.
1: Топ 20.
2: E, ajmo sad mi sa retro hitova da se vratimo na našu regularnu listu i evo nas već na mestu broj 15.
3: Tako je, tu nas čeka Da ti i Take Me There, pesma koja je već 3 nedelje kod nas na listi, polako, ali sigurno se penje ka samom vrhu.
2: Ka samom vrhu, da, tako da nju slušamo na mestu broj 15, a odmah za njom idemo na Aloka i Kalida, Dive Into Me na mestu broj 14.

0: lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI Radio.
1: Bili su to Alok i Khalid, Dive Into Me, vi slušate TDI Radio, konkretno Top 20 listu, da znate ako ste se umeđu vremenu priključili gde ste i s kim ste, tu nam je Bađa.
2: Hello, hello.
1: Moje ime je Ogi i tu je Zuki u produkciji. U svakom slučaju, Inu smo imali već kao retro hit broj 1 pre nekoliko pesama, pre nekih desetak minuta recimo, a Ina nam stiže i na mestu broj 13 sa njenim hitom Morenito.

0: Na mesto broj 12, The Second Voice, Let Me Be, možda moj favorit ove nedelje.
1: 15, nedelja, opa. Sad u stvari ja, narode, posmatram celokupnu listu i vidim da su u stvari Talk to You od Anadara, koji je kod nas ove nedelje na 16. mestu, i Let Me Be, koji je na 12. One su ušle u isto vreme. Obe su 15 nedelja na listi, ali vidiš
0: ovdje... počela matematika, ja ne mogu.
1: Ne, ali vidiš da se narodu više sviđa Let Me Be. Jer je bolje kotirana.
0: Bađa kad krene ovako da sabira 12 nedelja, ali više od onih, znači kao onaj mimo, oni sinusi, kosinusi i oni trougli.
1: Ona zbunjena žena.
0: I oni jednačine matematičke. The Second Voice, u svakom slučaju, jako dobra pesma, letnji hit broj 1 ove godine, sasvim sam siguran. The Second Voice, Let Me Be, mesto broj

0: TDI radio.
1: Utorkom od 18, top 20 lista.
0: TDI, samo hitovi.
2: E sad, naravno, pre nego što pređemo na top 10 od ove čitave top 20 liste, ajmo da se prisjetimo šta smo sve to slušali od 20. mesta.
3: Jedna brza rekapitulacija, pa nastavljamo. Mesto broj 20, Tavlu i Stromae de Fleur.
2: Mesto broj 19, Francis Mercier, Robin S, Show Me Love.
3: Mesto broj 18, Charlotte Cardini, The Way We Touch.
2: Peggy Gu i Ayra Starr, Woman, na 17. poziciji.
3: 16. mesto, Another i Talk To You.
2: Mesto broj 15, Da Ti, Take Me There.
3: Na 14. mesto, Alok i Kelly, Dive Into Me.
2: Ina Morenito, mesto broj 13.
3: Dvanaesto mesto, The Second Voice i Let Me Be.
2: Kugel i Mael Engel, Ultranate, Moving to the Sun na 11. mestu.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
2: E sad nastavljamo uz 10. mesto top 10 na top 20 listi. Desne narode, ako ste nam se tek sad priključili, ovo je 220. izdanje top 20 liste. Ja sam tek sad skapirala kako se u stvari to lepo poklopilo.
3: Da, jeste, zaista jeste. Dobro veče, dobar dan, kako kome. U svakom slučaju došli smo do mesta broj 10. Tu nas čekaju DJ Goja, Jason Derulo, Melody i pesma Michiko.
2: Michiko, Michiko, posle 5 nedelja na 10. mestu, hajde da čujemo i zašto.

0: deveto mesto?
1: Žananto.
0: Žananto. Znači, e, a sad je pitanje, da li je Žananto ili Džananto? Jer ja sam se malo nešto prepirala sa našim dragim kolegom Obradom. Ovdje obožavamo da ga slušamo s vremena na vreme, jel te, od 10 do 2 popodne. On kaže da se izgovara Džananto, ja kažem da je Žananto sad.
1: Tak, misliš od 10 ujutro do 2 popodne?
0: Da, što sam ja rekla?
1: Od 10 do 2 popodne, ali nije bitno. Da, ja mislim da se kaže Žananto. Pozdrav za Obrada, šta god da on misli, ali na 9. mjestu Zejna i pesma koja me toliko obradovala kada sam je prvi put čuo.
0: Da, mnogo je dobra.
1: Baš je nekako je zabavna, pravi letnji.
0: A mi žene je volimo zato što inače značenje sad ću da ga nateram da poludi, sad će da poludi da pukne od mene.
1: Aha, tako.
0: Aha, tako da malo nam diže ego, nećemo
1: dobro,
0: da se lažemo.
1: Dobro, mislim, da. Da, tako, taj
0: tako je,
1: stil.
0: Tako je, taj vibe je u pitanju. Tako da li bilo Žananto ili Džananto ili Džananto, kako god, svakako, uživamo uz Zejnu na mjestu broj 9.

0: 20. Lista najaktuelnijih singlova samo na TDI radiju.
1: Ona voli marketing Radio Bis 97.9.
2: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.
3: Kako može jedan da bude tri?
4: Šta radiš ti?
3: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
5: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
3: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
6: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
7: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
8: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
7: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
8: Vrnjačka banja.
1: Marketing Radio Bis 97.9 060 644 4789.

0: samo hitovi.
1: Ja obožavam ovaj Sorry Papi, ali to je zato što, mislim, ipak je obrada starog dragog hita iz 84. Kolegijale, o tome smo baš pričali prošle nedelje, čak smo malo i odslušali, ko nije, nek baci sluša slobodno ljudi na YouTube-u, razumet ćete kako je to topik, kako su to topik i Becky G, onako iskreno profi odradili.
2: Da, samo ovo opet, nas, pošto si malo brzo rekla, možda neko nije čuo, to je obrada koje pesme?
1: Kolegijala.
2: E, to, dobro, da znate, ako ste se možda pitali na što vas podsjeća hit koji smo upravo slušali, Sorry Papi, na šestom mjestu Hugill Salto, Jamaican Bam Bam. Da li treba posebno najavljivati?
1: Ne, ja mislim do sada da i ko nije čuo, čuje ovaj hit. Negde ga je načuo, jer ne možemo da ga zaobiđemo. Toliko je dobar, svi ga puštu iz frižidera, iskače, predobar je, zato je kod nas posle 10 nedelja na mjestu broj 6.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: I nakon pesme Jamaican Bam Bam ide retro hit broj 3 Ram Pam Pam.
2: Ram Pam Pam, sve neki amamamamamamam, iskreno. Ali ovaj jeste pampavac, neću da lažem.
1: A šta je to pampavac?
2: To je moj način, narode, da kažem da ako ćemo uz nešto da mrdamo gluteus maximus, to je uz ovakav hit.
1: U smislu da igramo.
2: Da plešemo. Pa plešemo. Specifično da plešemo, ali mnogo dobro da plešemo.
1: Ne znam sad te tvoje medicinsku terminologiju, stvarno sad šta to sve treba da znači, ali u svakom slučaju da, retro hit broj 3.
2: Zadnjica, zemlja gde sunce ne sija.
1: A, na to misliš. Dobro, da znamo, važno je. U svakom slučaju retro hit broj 3 2021. godina, Minelli i Ram Pam Pam u nastavku. You shot me so damn, yeah, Ram Pam Pam, you shot me.

0: Čede i radio. Samo hitovi.
1: Top 20.
2: E, pa naravno, stigli smo i do petog mesta, znači top 5 na top 20 listi. I boga mi, ova pozicija nije za zanemariti, s obzirom da nas na njoj čekaju Calvin Harris i Jazzy, koji su ove godine odlučili da nas obraduju svojom saradnjom, što Ogi voli da kaže kolaboracijom, kako ja to volim da kažem, i stvore hit Satisfy.
3: Jeste jako dobra saradnja. Calvin Harris, Jazzy, mesto broj 5, slušamo pesmu Satisfy.

0: 20. 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI radiju.
2: Zaista, ova prethodna pesma mi jeste donela satisfakciju. Verujem da je i mnogima čim za nju glasaju, čim je vole, čim posle evo 7 nedelja je na 5. mestu.
3: Takozvano zadovoljstvo.
2: Tako je, ali sad ćemo da pređemo na naredno mesto i ja se toliko trudim da budem fokusirana, ali bih oborila ogija sa stolice za ovo prevođenje. Tako da, narode, posle Kelvina i Jessie stižu nam Madonna i Sabrina Carpenter, još jedna sjajna fenomenalna kolaboracija ove godine koja se desila, Bring Your Love hit, a odmah za njima jedan koji ja preobožavam, a i vi, čim je na trećem mestu, treća sreća, The Bossa i Magnetic.

0: hitovi.
1: Uživali smo uz
2: The Bossa i Magnetic na mestu broj 3, na mestu broj 2. Još jedna jako interesantna saradnja ove godine koja je izašla uz naravno Madonu i Sabrinu Carpenter koje su nas obradovale ovim duetom i Jennifer Lopez i Davida Getu. Stigli su i Martin Garrix i Ed Sheeran pravo na drugo mesto naša ovu nedeljne top 20 liste.
1: Jeste, samo da se podsjetimo da ove godine je hit izašao, ali on je u stvari snimljen, odrađen još pre 10 godina, znači 2016. samo zbog on promene muzičke kuće, gluposti itd. itd. Mi nismo dobili tad ovaj hit, ali zato nam je napokon, kad su se sva prava izdešavala, stigo nam je sad.
2: Oni su imali to spremno u fioci, kad su sve rešili šta su imali.
1: Kjeca u rukavu.
2: Tako je, šta god da su imali da reše, evo ga, hit. Mesto broj 2, Martin Garrix, Ed Sheeran i Repeat.

0: Na petom mestu Calvin Harris i Jazzy Satisfy.
1: Madonna i Sabrina Carpenter Bring Your Love na četvrtoj poziciji.
0: Treće mesto The Bossa i Magnetic.
1: Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeated na poziciji broj 2.
2: Slušate Top 20. Lista najaktuelnijih singlova. TDI Top 20.
0: Stigli smo do prvog mesta ove nedeljne Top 20 liste. Teddy Swims na mesto broj 1, hit koji je izbacio ove godine u pravu metu, u bo što se svega tiče. Ova pesma
1: u
0: je jako
1: srce,
0: dobra.
1: U dušu, u to da ako
0: Teo
1: nešto
0: da kažem,
1: slušam...
0: I tekst, i muzika, i spot, sve mu je jako dobro bilo zasluženo na našem prvom mestu posle 12 nedelja. Teddy Swims, Mr. Know It All, a mi se čujemo u ovom sastavu već sledeće nedelje.
1: Ćao!
0: Ćao!
2: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20.

0: Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova, utorkom od 18, TDI Top 20.
1: Marketing, Radio Bis, 97.9.
2: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
4: kolor. Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo Impex.
1: Marketing Radio Bis, 97.9 069 644 4789.

0: Marketing. Radio BIS 97.9.
1: Kad Mercedes zove, vozite ga samo kod majstora koji ga razumeju. Mi mislimo najbolje za vaš Mercedes-Benz kamion i kombi. Da vaš trak bude jak. Ovlašćeni servis Mercedes-Benz vozila. Kemo Impex Auto.
2: Tražite novi auto? Posjetite Bavaria Team i izaberite novo vozilo iz naše ponude. Bavaria Team, vaš Hyundai partner u zapadnoj Srbiji. Ibarski put 30, Čačak. Telefon 032-5485-140 ili nas pronađite na sajtu bavariateam.rs
3: i zakažite svoju test vožnju.
4: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa miks popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta.
0: Kemo Impex. Marketing. Radio BIS 97.9 060 644 4789.

marketing. Radio BIS 97.9. Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta. Kemo Impex. Marketing. Radio BIS. 97.9. 060 644 4789.

0: Marketing. Radio BIS 97.9.
1: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
2: Znači, najveće bonuse četvrtku.
1: Svakog petka te čekaš mekanskih 30% bonusa.
2: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešen izazov.
3: Budi među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
1: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Hotel Fontana, Vrnjačka banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite poslednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relax masaže, wellness i spa centar za roditelje. Kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
0: Marketing. Radio BIS 97.9 060 6444 789.

0: маркетинг. Радио БИС 97.9.
1: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.

0: smo.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
3: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business Internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
4: Marketing Radio Biz 97.9 060 644 4789.

Marketing, Radio BIS 97.9. Marketing, Radio BIS 97.9 060 644 4789.

Marketing. Radio BIS 97.9. Marketing. Radio BIS 97.9. 060 644 4789.

Marketing, Radio Bis, 97.9. Marketing, Radio Bis, 97.9. 060 6444 789.

Impresum. Impresum. Radio BIS. Izdavač. BIS Komerc DOO Beograd. Registarski broj medija. RA000291. E-mail. marketing.kg@tdiradio.com. Glavni i odgovorni urednik. Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.